Oleti de moi ti mon de moi tenu. Oleti pwe pwe mo yeye. Oleti chicha mon nene. Oleti atukwatu.